0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Электронные больничные появятся в Беларуси в 2027 году. В январе текущего года централизованная информационная система здравоохранения была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Это позволит упростить ряд административных процедур в сфере медицины. Уникальность системы заключается в том, что она объединяет все учреждения здравоохранения от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских научно-практических центров, что облегчит работу врачей и упростит административные процедуры для пациентов. Электронный больничный лист сейчас находится в стадии совместной разработки. Проект реализуется при участии нескольких организаций, а заказчиком выступает Минздрав. В Жабинке построят 30 квартир для очередников Бреста. Согласно решению райисполкома, 30 квартир в строящемся доме в жилом квартале по улицам Мира, Центральной, Сдитовской, Франциска Скорины выделено для граждан Бреста, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Брестский горосполком распределил жилье. 22 квартиры получит Московский район, 8 квартир – Ленинский. Подробнее на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе «Жилищное обеспечение».
0: Новости.
1: Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 18 мая до 24 часов 22 мая будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Речица в районе Брестской областной клинической больницы. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. По 20 мая госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений и дорожно-транспортных происшествий, которые совершаются с участием грузовиков с прицепами. При выявлении нарушений, связанных с допуском к перевозке неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью. Ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
3: Брестская область. Акценты.
4: Вітаем вас у студыі Радіо Брэст Алексей Ляховіш і Арына Ермакова.
1: Добрый вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
4: Міжнародны дзень сям'і адзначаецца ў свеце 15 мая. У Брэсцкай вобласці пражывае больш за 24 тысячы шматдзетных сем'яў, у якіх выхоўваюцца 80 тысяч дзяцей. Самымі шматдзетнымі ў вобласці лічацца Маскоўскі раён Брэста, Баранавічы, Пінск і Столінскі раён. Самыя вялікія сем'і живут у Ивацевицким и Ивановским районах. У них растут по 12 неполнолетних детей. У 7 семьях выховывают по 11 сынов и дочок. У 11 семьях растут по 10 детей. Для матерей, якія годно выховали пятерых и больше детей, предугледжена высокая державная узнагорода – Орден Мати. Сёлета яго удостоены 76 жанчын. Особливое место в системе подтримки шматдетных семьев займая семейный капитал. С початку реализации программы в Брестской области ён призначены 30 тысячам сем'яў.
1: У Пінскім лясгасе адкрылі новую лінію лесапілавання кітайскай вытворчасці. Такое абсталяванне першае ў галіне. Па тэхнічных характарыстыках яно нічым не саступае аналагам з іншых краін. Пры гэтым яго кошт значна танней. Міністр лясной гаспадаркі Беларусі Александр Кулік, які прыняў удзел у адкрыцці сучаснай лініі лесапілавання, падкрэсліў, што ў работнікаў галіны ёсць з чым параўноўваць наяўнае абсталяванне. Ён адзначыў, у канкурэнцыі расце якасць. Мы ні ў якім разе не заклікаем кагосьці закупляць цяпер толькі лініі кітайскай вытворчасці і разлічваем, што гэта дазволіць вырашыць пэўныя пытанні якасці, з якімі сёння сутыкаюцца лясгасы. Калі ў 2022 годзе ад нас сышлі так званыя партнёры з Еўропы, паўстала пытанне, якое абсталяванне заводзіць у Беларусь. Абнаўленне павінна быць пастаянна. Вывучыўшы ўсе за і супраць, мы завезлі дзве лініі Кітайскай Народнай Рэспублікі і ўжо сёння, разлічваючы фактычны і планавыя калькуляцыі, бачым, што ўсё складваецца, адзначыў Александр Кулік.
4: У Брэсцкай вобласці цэнтралізаваныя экзамены будуць праводзіцца на базе 17 пунктаў. ЦЭ правядуць 26 мая прадмет па выбары і 29 мая руская і беларуская мовы. Выпрабаванні пройдуць на базе 4 устаноў вышэйшай адукацыі, 7 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 6 каледжаў. Ва ўсіх рэгіёнах распрацаваны графікі арганізаванага прыбыцця ўдзельнікаў да пункту правядзення. Суправаджэнне правядзення ЦЭ ажыццяўляюць педагагічныя работнікі не менш за 3, якія не выкладаюць навучальны прадмет, па якім праводзіцца ЦЭ. Выключаны сітуацыі наяўнасці ў аўдыторыях блізкіх сваякоў удзельнікаў ЦЭ.
1: Ігар Брылевіч абраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі. Такое рашэнне прынята ў выніку тайнага галасавання на пасяджэнні 4-й сесіі Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу 8-га склікання. Пасля абрання Ігар Брылевіч падзякаваў за аказаны яму высокі давер, запэўніў, што прыкладзе ўсе намаганні для таго, каб годна выконваць ускладзеныя на яго абавязкі. На цяпер Апошняга часу Ігар Брылевіч працаваў намеснікам старшыні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве, старшынёй Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў. Уладзіслаў Татарыновіч, які раней займаў пасаду намесніка старшыні Савета Рэспублікі, быў вызвалены ад пасады ў сувязі з прызначэннем міністрам фінансаў Беларусі.
4: У Брэсцкай вобласці імкнуцца павялічваць плошчы садоў і ягадных плантацый. Пра гэта паведаміў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. У рэгіёне пад пладова-ягаднымі культурамі ў сельгасарганізацыях і фермерскіх гаспадарках занята 8200 гектараў. На тэрыторыі вобласці за апошнія 5 гадоў закладзена больш за 2,5 тысячы гектараў пладова-ягадных культур, у тым ліку яблыневых садоў амаль 1,5 тысячы гектараў. Брэсцкая вобласць адна з вядучых у краіне ў садаводстве і вытворчасці ягад. Мінулы год был няўдалым, на гэта былі аб'ектыўныя прычыны. Было некалькі хваляў вялікіх замаразкаў, якія практычна знішчылі ўраджай, на які мы спадзяваліся. Была аказана фермерам дзяржаўная падтрымка дзяржпрадпрыемствам у межах 12,5 мільёнаў рублёў, адзначыў Пётр Пархомчык. Ён звярнуў увагу, што ў гэтым годзе вясновыя замаразкі таксама прымусілі фермераў пахвалявацца.
1: У Рэспубліканскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі ў перспектыве штогод змогуць навучацца і аздараўляцца больш за 7 тысяч дзяцей. Пра гэта паведаміла дырэктар установы адукацыі Вольга Бурак. Патрыятычны цэнтр размешчаны на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Там пабудаваны спальны корпус на 200 месцаў. Для размяшчэння ў цёплы час года усталяваны намётавы гарадок. У цэлым, у гэтым годзе ў цэнтры прымуць каля 3,5 тысяч навучэнцаў. Кожная змена доўжыцца 15 дзён. У перспектыве колькасць дзяцей, якія змогуць прыязджаць на навучанне і аздараўленне, павялічыцца. Зараз будуецца другі спальны корпус на 200 месцаў. З улікам увядзення ўстрою дадатковага спальнага корпуса агульная ўмяшчальнасць дазволіць прымаць 400 чалавек за адну змену. У сярэднім у год гэта будзе больш за 7 тысяч навучэнцаў, распавяла Вольга Бурак.
4: 30 мая о 19 гадзін у археалагічным музеі Бярэсці ў рамках міжнароднай акцыі «Ноч музеяў» адбудзецца традыцыйная берасцейская маёўка. У праграме рэканструкцыя сярэднявечнага лагера, майстар-класы па вырабе скураных вырабаў і кляпаных кальчуг, майстар-класы па стральбе з лука. Гасцей чакаюць паказальныя выступлення клубаў гістарычнай рэканструкцыі, выступлення музычных калектываў, фаер-шоу і іншае.
1: У музеі чыгункі ў Баранавічах адкрылі 81-й экспанат «Вагон-ресторан». Ва ўрачыстым адкрыцці новага аб'екта прыняў удзел старшыня Баранавіцкага гарвыканкама Максім Антанюк. Кіраўнік горада падзякаваў чыгуначнікам і адзначыў, што гэта таксама годны падарунак да 155-гадовага юбілею горада. Экспанат мае больш чым 40-гадовую гісторыю. З 1 студзеня 1985 года ён курсіраваў у складзе фірмовага цягніка «СОЖ» паміж Гомелем і Масквой. Пазней па іншых гарадах Беларусі і Расіі. Цяпер ён будзе радаваць наведвальнікаў чыгуначнага музея, якія змогуць смачна і нядорага перакусіць штодня, акрамя панядзелка і аўторка з 10 до 18 гадзін.
4: Чартерная программа полета у египетский Эль-Аламейн с Бреста будет сопровождаться трансфером. Про это поведомили у Республиканском союзе туристичных организаций. 29 мая отбудется первый в истории туристичной галины Беларуси чартерный рейс с Бреста на межземноморское узбережье Египта. Проект реализуется на базе авиаперевозок авиакомпании «Белавия». Напередодні старту полетной программы профильный туроператор обвестил об додатковых мерах по повышению доступности нового напрямку для жыхароў регионов нашей країни. З метою оптимізації логістики і створення максимально комфортних умов для туристів з західних регіонів Білорусі, компанія організує трансфер по маршруті Гродно – аеропорт Брест-Гродно. Під перші два виліти 29 мая і 9 червня дадзеная послуга буде представлятися без додаткової оплати.
1: Нагадаем, у ефіры Радіо Брест програма «Брестская область. Акценти». На протягу години ми слухаємо добру музику і говоримо про головні події Брестської області.
4: Зустрінемося після прогнозу надвор'я і музичної паузи.
3: І об надвор'ї.
1: Паводле інформації Брест-Облгідромета, у ближайшие сутки на Брестщині ночью чакається переменная облачность, по заходе короткочасовые дожди. У день облачные с прояснениями надворья, короткочасовые дожди на большей части территории. У особных районах навальницы. Ветер паўднёва-ўсходній, паўднёвы, ночью 3-8 метров в секунду, у день 4-9. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветра по области ночью 4-9, у день 17-22 градусы. У Барановичах ночью 6-8, у день 17-19, у Пинску ночью 7-9, у день 19-21, у Бресте ночью 7-9, у день 17-19.
3: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: допомоги для дзяцей з-за лішняй вагай.
1: Рабатызаваныя комплексы маюць намер выкарыстоўваць у лясгасах Брэсцкай вобласці. Лясгасы рэгіёну планамерна праводзяць мадэрнізацыю вытворчасцяў і адкрываюць новыя для павелічэння аб'ёму перапрацоўкі драўніны і выпуску новых відаў прадукцыі. Так, у Ганцавіцкім лясгасе створана вытворчасць па выпуску паддонаў магутнасцю да 156 тысяч штук у год. Уведзены ў эксплуатацыю сушыльны комплекс. Мадэрнізаваны будынак цэха з установкой лініі лесапілавання. У бягучым годзе сумесна з Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэтам прапрацоўваецца пытанне мадэрнізацыі ў частцы рабатызацыі тэхналагічнага працэсу вырабу паддонаў для павелічэння выпуску і аўтаматызацыі вытворчасці.
0: У Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэце 21 мая 17 да 19 гадзін у кабінеце 102 будзе працаваць грамадская прыёмная. Перасцейцам прапануюць звярнуцца па дапамогу да спецыялістаў у пытаннях учынення натарыяльных дзеянняў. Азнаёміцца з графікам працы грамадскай прыёмнай можна на сайце Брэсцкага гарвыканкама ў раздзеле «Звароты».
1: У Брэсце 30 мая правядуць лёгкаатлетычны забег першых. Мерапрыемства праводзіцца ў абласным цэнтры ўжо не першы год і збірае прафесійных спартсменаў і аматараў бегу з розных куткоў Беларусі і замежжа. У гэты раз забег прысвечаны перамозе савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне. У праграме кожны можа выбраць для сябе прыдатную дыстанцыю. Сямейны забег 1 кіламетр, а также дыстанцыі у 5,5 кіламетраў, 10,5 кіламетраў і 21 кіламетр. Таксама будзе карпаратыўны эстафета 4×5,5 кіламетраў. Зарэгістравацца на забег першых можна да 25 мая. Як анансавана, распрацаваны эксклюзіўны медаль. На ёй выгравіравана назва забегу, намаляваны яблыневы колер, узыходзішае сонца і асноўныя манументы Брэсцкай крэпасці. Хомскія вароты, зорка і смага.
0: До Международного дня музеев про удели военно-историчных клубов Брэсцкой области 17 мая с 11 до 15 годин в филиале музей «Пятый форт» будут працавать интерактивные зоны проекта «Живая история». Наведвальники смогут докрануться до оригинальных предметов, примерить военную форму, зарабить фотографии в тематичных фотозонах, присвеченных Брэсцкому гарнизону в контексте разных исторических эпох и периодов, починаючи с 17-го стагоддзя узброєння и рыштунку гарнизона Брэсцкого замка до амуниции і абмундзіравання салдат супрацьлеглых бакоў у гады першай і другой сусветных войнаў.
1: З 12 часоў ночы 18 мая да 17 гадзін 22 мая у Брэсце часова будзе адсутнічаць гарачая вада па наступных адрасах. У паўднёвай частцы горада, у цэнтральнай частцы горада ад вуліцы Герояў абароны Брэсцкай крэпасці, вуліцы Зубачова да Кобрынскага моста, акрамя кварталу, абмежаваных вуліцамі праспекта Машэрава, вуліцы Савецкая, набережнай Францыска Скарыны, вуліцы Чырванасцяжная, а таксама будынкаў па вуліцы Гогаля 88, 90, 92, 94, 96. Абмежаванні звязаны з правядзеннем гідраўлічных выпрабаванняў цеплавых сетак. Пры выяўленні парываў трубаправодаў цеплавых сетак просьба неадкладна паведаміць па тэлефоне 27 15 15 27 11 91 27 11 92.
0: Шесть зубров с Беловежской пущи доставили у Башкортостан, поведомили в национальном парке. Живел с Беловежской пущи, транспортовали у природный парк Мурадымовская теснина в Кугарчинском районе. Як отзначили специалисты, амаль 3000 километров и трое суток у дорозе живел и переодолели добра. Усе зубры добрались живыми и здоровыми. Выпуск отбылся штатно, хоть мы и хвалявались, особливо за выпуск самца, поведомили у природном парку. Чырвонакніжных живел отбирали специально для Башкортостана. Гэта дорога. Рослы самец і 5 самак, 9 якіх неўзабаве павінны даць нашчадства. Праект па аднаўленні папуляцыі ў Башкортостане цяпер набірае сілу.
1: У Брэсцкай вобласці удзельнікі акцыі «Беларусь нявокая» ачысцілі берагі каля 20 вадаёмаў. Мерапрыемствы па санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванні прыбярэжных зон ахапілі ўсе раёны вобласці. У ходзе работ спецыялісты і валанцёры прывялі ў парадак тэрыторыі паблізу ключавых водных аб'ектаў рэгіёну, уключаючы берагі рэк Мухавец, Лясная, Лань, Грыўда, Прыпець і Гарынь. У маштабнай экалагічнай акцыі прынялі ўдзел каля 600 чалавек.
0: На гэтым пакуль усё.
1: З галоўнымі падзеямі першага рэгіёна вас знаёмілі Арына Ермакова і Алексей Ляховіч.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.